0: Og det var Bjøre Haaland med landevei og det som måtte fylle med. Vi må litt tilbake til bonden vår. Når bonden setter pris, noe bonden setter pris på en tørre periode, men noe kraftige fyllekuler. Nå har det vært god tid å tenke, Trulte, hva jeg svarer.
1: Det er rotbløte.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og den er god for bonden, men gjerne ikke god for menneskene.
1: Ja, noe sånt.
0: Noe sånt, ja. Da har vi vært borte i det også. Men nå skal vi koble strøm, det liker vi.
1: Ja, hvis vi kan det i alle fall.
0: Ja, det gjør ikke noe om vi ikke kan det.
1: Ja, men da får vi støt.
0: Ja, ja, men det tåler vi. Har ikke du fått det noen ganger?
1: Jeg får da denne printeren vi har her.
0: Ja, statisk elektrisitet og sånn.
1: Ja.
0: Det er stiligt.
1: Nei.
0: Er det ikke
1: det? Det er ikke så kjekt når jeg får det.
0: Å nei.
1: Nei, det er vondt. En gang så smalt det veldig høyt når jeg tok på printeren her.
0: Ja, gjør det noe?
1: Nei. Det gjør vel ikke det?
0: Nei. Men vi skal i hvert fall prøve oss det litt grann, så får vi se om du ender opp med pikken og vi er ferdige med spørsmålet, for det ser vi. Hva er den elektriker bruker for å koble sammen ledninger, og enkelt andre bruker det til kaffeen?
1: Ja.
0: Ja, det kan vi lure på. Og da er det jo bare til å gi en lyd ifra deg, til sentralbordet og tekstmeldingen også. Hva er den elektriker bruker for å koble sammen ledninger, og enkelt andre bruker det i kaffeen eller til kaffeen? Da har vi ro i det. Og da var det Lasse Steffens, ja. Og vi må være enige med han i det, at det regner og det regner, det så ikke ut vindevær, at det er vått. I Sandnes, der er det.
1: Det er det. Og det var jo da Per Ivar Feiling som ønsket seg litt av Lasse Steffens.
0: Han ble den, ja.

0: Och du all världen, ja, det regnar och det regnar, ja. Och det gör det massor på Västlandet, det har man ju lärt oss.
1: Mm.
0: Ja, då var det elektrikeren vår och så, jag ser, det var inte vårt pigg ännu, så det har gått gott, har det inte väl?
1: Ja, jag brukte väl det så du spör om.
0: Ja, hva er den elektrikeren bruker for å koble i lag i ledningen, og enkelt andre bruker det i eller til kaffen? Det er sukkerbete. Men det er en det da.
1: Ja.
0: Det er så godt i gang. Hva kan man bruke til å feste bagasje på biltaket? Men også spise etter å ha fanget det og fått opp i hårvattnet. Da har man litt å lure på.
1: Ja, det håper jeg noen sender på melding, for det aner ikke jeg hva du skal frem til.
0: Gjør du ikke?
1: Nei, det er for sent.
0: Er det for sent?
1: Ja, nå.
0: Ja, det er vel ikke som jeg brukte i dag, og brukte det vel helst en del før i tiden.
1: Ja.
0: Ja. Hva kan du bruke til å feste bagasje på biltaket, men også spise etter å ha fangt det og fått det opp av vannet? Det lurer meg på. Og Trulte ønsker seg meldinger i huset for meg, så...
1: Masse meldinger.
0: Masse meldinger ønsker Trulte seg.
1: Men apropos meldinger, vi har fått inn en hilsen.
0: Ja.
1: Da er det Anita og Odd Arvid som gratulerer Mia med toårsdagen den 27.7.2026. Og den hilsen er jo fra mor og far. Og så ser jeg meg litt vel over tid, og vi har jo en trekningsliste å lese. Og da er det jo 10 bingo-brett til en mandag som er gevinst. Det er 10 heldige vinner, altså de får jo et bingo-brett hver, og de får jo ikke 10. Det blir litt mye. Og de heldige vinnerne av et bingo-brett en mandag, det er Reidar Hansen, Mari Madsen, Knut Morten Nyberg, Elisabeth Lode, Bjørn Hagen, Else Gjermestad Solheim, Odd Arvid Unnheim, Alf Vidar Valdemarsen, Sven Rino Kokvik og Gladys Lidd. Altså, Gladys Lidd, Sven Rino Kokvik, Alf Vidar Valdemarsen, Odd Arvid Unnheim, Else Gjermstad Solheim, Bjørn Hagen, Elisabeth Lode, Knut Morten Nyberg, Mari Madsen og Reidar Hansen.
0: Da gratulerer vi jo de.
1: Det gjør vi, håper selvfølgelig dere gevinst.
0: Det gjør vi.
1: Ja da.
0: Så ser vi hvordan det går.
1: Mm.
0: Da er vi rett og slett kommet til en liten fokel med vann.
1: Ja, og da er det Nelly Tengs som vil høre den.
0: Nelly vil ha den, ja. Hun liker godt fokler tydeligvis.

Og der var jo Vamp ferdig med sin fokul. Vi repeterer spørsmålene. Vi har Russland med, så det bare å ringe inn. Der folk fortsatt på sentralbordet, så det bare å ringe. Hva kan man bruke for å feste bagasjen på biltaket, men også spise etter fangt opp og fått opp av vannet? Det lurer vi på denne gangen. Vi vandrer videre. Da det Svens vane, ja, vi var kommet til. Og det var det Knut Morten Nyberg som ønsket seg, og artisten det jo da Trond Granlund, Svens vane.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
1: Og da må vi tilbake til Creedence, og det var jo ønsket deg fra Bjørn Hagen. Have you ever seen the rain?

0: Og det var Creedence Clearwater Revival dette her. Med melodien Have You Ever Seen The Rain, ja. Og da har vi fått med oss en hel dag på plass. Hvordan er formen din?
1: Ja, formen min er fin, da.
0: Ja?
1: Ja, da.
0: Jeg ser du sitter over deg på en sangtekst. Hvordan ligger du an?
1: Ja, nei, jeg må bare hoppe i det, så blir det mange svarte skofter, rett og slett.
0: At du skal synge allikevel?
1: Ja, jeg må nok det, eller så... Ja, så får det bare stå til som prøve, tenker jeg.
0: Bare gi beskjed når du synger, så går jeg.
1: ja, du, jeg skal gi beskjed i gode tid, så du kan få komme deg helt ut av bygget og langt vekk, så du ikke hører noe ord.
0: Jeg kan det, ja.
1: Ja, du skal få lov til det. Du skal få lov å stenge av alt, så.
0: Du, da er det meg og setterkopperne, så er de.
1: Ja, de springer jo på travelt ut, ja. Hele bygget forsvinner omtrent.
0: Ja, de gjør det.
1: Så sitter jeg igjen her på midt i Strandgata her og skal prøve å synge.
0: Ja, hva gjør du da med miksepulten?
1: Nei, den er sprunget vekk, den er, så jeg sitter der uten noe. Ja, det med tung telefon, stakker, så jeg ikke teksten heller lenger.
0: Nei, det er selv, ikke bare å være menneske.
1: Nei, det stikker av alt.
0: Ja, men jeg kan prøve det så vel.
1: Ja, da.
0: Men det var dette vi hadde på taket før i gamle dager. Det er jo sjelden vi har det nå. Nå er det vel helst disse her buksene, er det ikke det?
1: Ja.
0: Men før den marsjet i hele veien, de der takbuksene.
1: Nei.
0: Du hadde med en sånn strikk.
1: Ja.
0: Kan du huske det?
1: Ja.
0: Og det kalte vi jo for noe.
1: Ja.
0: Vi la opp en haug med bagasje, og så hadde vi denne strikken på toppen.
1: Ja, jeg vet hva han heter.
0: Ja, hva heter han da?
1: Det heter Bleksprut.
0: Det gjorde han. Og det var det vi kunne bruke til å feste bagasjen på biltaket den gangen. Men man kan også ete av det, etter å ha fangt det og fått det opp av vattnet.
1: Ja.
0: Så man kan ha det på taket, og man kan ete det. Det er ikke akkurat samme blekspruten da, men...
1: Nei, jeg tror at det er litt annen form på den som du bruker på taket.
0: Ja, han er gjerne litt seigere og for tykt den, vet du. Det er ikke godt å vite.
1: Ja, jeg tror det er en smule seigere den.
0: Men det var i alle fall det vi skulle frem til for de som husker det.
1: Ja.
0: Og det var vel før takboksene sitt i.
1: Ja, det var det.
0: Så brukte vi det. Jeg husker meg at det gamle folkegang, vet du, den... Leste de jo ned oppe på taket, vet du, hadde sånn en strikk opp, og vet du, huk, og det gikk.
1: Ja, det
0: gikk. Det var i verden.
1: Ja da, men det gikk jo greit i den tiden.
0: Ja, elendig er det å henge på når vi kom frem også.
1: Ja, så det, men da gikk det jo godt da.
0: Ja, i grunn så gjorde jo det.
1: Ja.
0: Men om det var lovlig, det var... Ja, det var nok det den gangen.
1: Det var lovlig den gangen.
0: Ja, det var ikke andre velg.
1: Nei, det var... Nei, så da var det jo lovlig den gangen, og det... Det gikk sikkert helt fint, og så lenge det kom frem med bagasjen på taget enda, så er det jo gikk godt.
0: Ja, han lå i hvert fall ikke strøtte langs veien.
1: Nei.
0: Så gale kjørte ikke farmen.
1: Nei, men da kjørte han fint.
0: Nei, jeg ble sjøsjuk, så det spørs jo hvor fint det var.
1: Sjøsjuk i bilen?
0: Ja.
1: Gjorde du?
0: Ja, eller bilsjuk er det vel.
1: Eller ble du bilsjuk på sjøen, du?
0: Ja. Nei, da ble jeg sjøsjuk, ja. Men inne i bilen så ble jeg bilsjuk.
1: Ja, da... Det er bare jeg som tøyser.
0: Ja, han tok svingene på en sånn herlig måte, vet du, så man lå jo og valgte der i baksetet.
1: Oi, det gikk så, det gjorde meg i svingene.
0: Ja, men det var den gangen.
1: Det var den gangen.
0: Og da var det jo noen som kom med et godt råd. Vi skulle ha en sånn, hva var det vi brukte? Var det sånn lærgreier? Under bilen og så ned i bakken? Kan du huske det?
1: Nei, ikke så kommer på sånn meg i gang.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det skulle hjelpe mot bilsyke.
1: Åh, skulle det, ja?
0: Ja.
1: Ja, fungerte det, fikk du prøve?
0: Ja, han hadde det på.
1: Ja vel?
0: Det hjelper ikke på svingene, det hjelper ikke på bilsyke heller for så vidt.
1: Nei, ingenting.
0: Nei.
1: Nei, men stakker da.
0: Ja.
1: Det gikk godt,
0: ja. Det gikk godt, men tok av noen kilo på den turen vi skulle til Nordkapp, så. Det ble litt underveis, vet du.
1: Ja, det ble nok det.
0: Ja, men det
1: var det. Oi, det var sant, mester. Ja, det gjør. Så de leite med lupa, det kom frem.
0: Ja, jeg kom frem akkurat en tannbirke, vet du, men ja. Det gjør det noe.
1: Nei, men du hadde god på grunn til å kose dere der oppe, vet du.
0: Ja.
1: Kommer tilbake til normalen med litt god mat og litt sånn.
0: Normalt å slippe de der herlige svingene som han lagt, vet du.
1: Ja, men etter så kommer det og vært litt større og litt sånn, så du kom tilbake til normalen.
0: Ja, for dette var jo i de tider, det var jo ikke belter i bilene heller.
1: Nei, da stemmer det, ja, da vet du det kunne fare ifra sida til sida. Hvor
0: gammel er folkevognbobla, vet
1: du? Ja, så hadde vi etter sånn skinnset og ja. Glatte, gode bukser, og så hadde du gang på
0: det. Lagde du der og fløyt, vet du?
1: Ja, ja, ja, bongas, det var akkurat sånn karusell, så jeg rett og frem.
0: Det var en herlig opplevelse, minnerike tur.
1: Ja, ja, ja, det tror jeg. Ja, da.
0: Men vi fikk aldri se solnedgangen allikevel.
1: Nei, de gjorde ikke det.
0: Til tross for alt spyinger, men sånn var noe det da.
1: Oi, oi, uff da.
0: Men vi går videre.
1: Ja, det er ikke jeg som skal synge da.
0: Men jeg skulle ikke behøve deg litt.
1: Ja, det var det sånn det var.
0: Ja. Da skal vi ha et spørsmål. Et ord som betyr undersøkelse. Men ord også kan bety et stykke papir, som kan innløses i penger. Hva tenker vi på?
1: Ja, hva tenker vi på nå?
0: Ja, nå må vi begynne å bruke den litt lagroa.
1: Ja, den stakker regner seg igjen.
0: Ja, nå skal den få slite.
1: Nå, ja, nå sliter den. Jeg kjenner det allerede.
0: Ja.
1: Ja.
0: Et ord som betyr undersøkelse. Men ord også kan bety et stykke papir, som kan innløses i penger. Og klare med den. Ja, da er vi imponert over dere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nå er vi spente.
0: Da er det bare å ringe en eller sende på tekstmelding, og så la det stå til, så tar vi det derifra.
1: Ja.
0: Da er det Whiskey, Lilla Beia, Brad Paisley, Alison Krauss, og da var det Hege Renate som ønsket seg den.

Og det var til Miros hode. Og da skal vi gi svaret på denne undersøkelsen vår. Men ordet kan også bety et stykke papir som man kan løse inn i penger. Og ordet vi var på jakt etter alle ihop, det var da ordet sjekk. Av alle ting, tenk det, eller du all verden. Ja. Da skal vi ha en til her. Hva kan oppstå i mellom mennesker, men også slikkes ifra pinne? Da lurer vi på det. Da det bare å ringe inn til våre blivende sangstjerne på 51 97 92 00. Jeg sender inn på tekstmelding også, kodeordet det er studio, lag mellomrom, meldingen din, navn og adresse, sender det 2199. Og da skal vi ha Sissel i Kirkebø, ser det ut her, ja. Og det er Elisabeth Lode som vil ha det. Se illen lyse.

og det var Sissel Kyrkjebø med melodien «Se illen lyse». Og du glemmer jo ikke du å avgi svar på oppgaven. Alltid kjekt å høre fra dere. Om jeg har lest opp trekningslister, så det kjekt å høre fra dere likevel. Det jo det. Og da lurer jo vi på hva kan oppstå i mellom mennesker, men også slikkes vi fra pinnene. Det lurer vi på. Og da skal vi gå videre. Da skal vi finne Vamp. De fra Haugesund. Melodien heter jo På bredden. Og de som da ønsket den, det var da Helene.

Og det var Vamp, det var jo det. Og da skal vi gå litt videre. Og vi glemmer jo ikke spørsmålet. Det yoga kan oppstå mellom mennesker, men også slikkes de fra en pinne. Vi lurer jo litt på det. Så ring inn til oss eller send en melding på det, så tar vi det hele derifra. Og jeg ser vi har vel gode 20 minutter igjen, så det minker jo før vi ferdige med kveldens sending også. Noen melodier har vi jo, vi har 1, 2, 3, 4, 5 har vi her. Ja, da får vi begynne på den ene, og da skal vi ta oss en tur til Flekkefjord, og der skal vi ha flikkflakk, og det skal vi gjøre i lag med 3 busseruls. Og det var det også David som ønsket seg.

det var flikkflakk I Flekkefjord. Da skal vi gjøre svar med på hva kan oppstå mellom mennesker, men også slikker seg fra en pinne. Og det var da kjærlighet. På nynorsk så kan man godt si at da må det jo bli hugleik på staur. Det jo det samme som slikkepinne, bare det litt grann en nynorsk da. Ja. Da tar vi en siste. Hva kaller du en innsnedring? På en svært trafikerte vei, oppkalt etter øverste delen av en sylinderformet væskebeholder. Var den vrien? Nei, vi har vel hørt det ordet der mange ganger, har vi ikke det? Hva kaller man en innsnedring på en svært trafikerte vei, oppkalt etter øverste del av en sylinderformet væskebeholder? Så ring inn, vær med oss, ja. Og så en melding om for den saks skyld, så ligger vi godt an. Da det Kjersti Reidun Amundsen med Modern Talking, Sherry Sherry Lady.

0: dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og da skal vi gå litt videre. Da var det Geir Høyesveen, Kim Larsen og Langebro. Og du glemmer ikke den oppgaven vår selv og tenker litt grann på den. Den litt latien vi har igjen. Hva kaller du en innsnevring på svært trafikerte vei, oppkalt litt det øverste del av en sylinderformet væskebeholder? Og for å hjelpe deg litt, så kan man si at en væskebeholder, hvis man tenker flaske, da ligger du godt an. Da har du fått litt hjelp på den, vet du. Vi har det når vi kom så langt ut i natten. Men da var det Langebro, Kim Larsen.

Og det var Kim Larsen, det var jo det. Og vi vandret fort videre. Da har vi jo kommet til Bjørge Bjerkestrand, og da var det ELO, eller Electric Light Orchestra, med Rock'n'Roll is King.

Og der har vi to melodier igjen. Og da det jo sånn vi må ta turen til Bergen. Der fant vi si tid Teddy Nelson og Diggy Liggy Illo. Og det var jo rett og slett Kjell Arild Hovland som da ønsket seg den. Og denne greia som vi skulle frem til, det som alle har hørt om, som vi har opplevd også, hva kaller man innsnevring på svært trafikerte vei, oppkalt hit øverste del av en sylinderform av væskebeholder, og det må jo være flaske, altså. Så da hadde vi roen på den, og du all verden, det går unna. Men da, mat i gilligi av Teddy Nelson.

Og der nærmer oss jo veis ende I dag også. Og da får vi si takk for fulle. Til dere alle som har ringt inn og skrevet inn til oss, tusen hjertelig takk. Dere unike hele gjengen. Da ønsker vi hver en av dere riktig fredelige og flotte helg. Og sove godt når dere kommer så langt. De som var I studio I dag, det var Alf, Tolte, Jon og Hulda. Da sier vi bare takk for oss. Natti natti, sove godt.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.

0: alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse og Automatik.

Rogaland, det er Lura Turistheim. 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter. Ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som opptre Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Ja vel, kjør på da, kjør på.
2: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger, så danser når hun hører mine sanger. Jeg vil ha en jenta fra Stavanger,

Her VG-nyhetene. En motorsyklist kritisk skadet etter en kollisjon med en bil i Larvik. Redningshelikopter fraktet vedkommende til Ullevål sykehus i natt. De tre personene som satt i bilen sendt til legevakten i Larvik. Flere store skogbranner herjer i Spania, og myndighetene har erklært nasjonal krise. 60 000 mennesker evakuert i Madrid-regionen, og brannene kan smelte sammen til en stor front. Brannene sprer seg også i nabolandene Frankrike, hvor over 140 000 evakuert. Spania har bedt EU om hjelp, og Hellas og Italia har sendt brannfly. En kraftig bombe på vei til Nord-Irland stoppet. Bomben skulle brukes i et terrorangrep, mener irsk politi. Ifølge flere medier mistenker de at nye IRA står bak. USA sier de har skutt mot et skip i Oman-bukta og satt det ut av spill. Amerikanerne hevder skipet forsøkte å bryte blokaden fire ganger, og at besetningen hadde fått en advarsel. Det ikke kjent om noen kom til skade i angrepet i Oman-bukta, som ligger ved innseilingen til Hormuzstredet. Treningskampen mellom Rosenborg og Manchester United i går ble spilt foran glissende tribuner. Supporterleder Inge Brå mener prisnivået grunnen til dårlig oppmøte. Arrangøren Scout Sports peker også på flere valgmuligheter med flere Manchester United-kamper i Norden i sommer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Flere store skogbranner herjer i Spania, og myndighetene har erklært nasjonal krise. 60 000 mennesker evakuert i Madrid-regionen, og brannene kan smelte sammen til en stor front. Brannene sprer seg også i nabolandet Frankrike, hvor over 140 000 evakuert. Spania har bedt EU om hjelp, og Hellas og Italia har sendt brannfly. En motorsyklist kritisk skadet etter en kollisjon med en bil i Larvik. Redningshelikopter fraktet vedkommende til Ullevål sykehus i natt. De tre personene som satt i bilen sendt til legevakten i Larvik. 470 griser døde etter en fjøsbrann i Levanger i natt. Dyrlege og personell for nødslakting sendt til stedet. Ingen personer skadet. Tre måneder etter at en attentatmann avbrøt den tradisjonelle korrespondentmiddagen i Washington D.C. var journalisten og Donald Trump tilbake. Trump spøkte om hendelsen.
1: I know it was not easy finding shoes to go along with your bulletproof vest, which many people didn't want to wear because they'd rather die than look 20 pounds heavier. You know that, right?
0: Når Trump hintet også om å stille til valg igjen i 2028, selv om grunnloven forbyr det. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. Skogbrannen sørvest i Frankrike nærmer seg Bordeaux. Myndighetene har startet evakuering av flere forsteder vest for byen. Også flyplassen evakueres, skriver nyhetsbyrået AP. Frankrikes regjering holder krisemøte i kveld. 470 griser døde etter en fjøsbrann i Levanger i natt. Dyrlege og personell for nødslakting sendt til stedet. Ingen personer skadet. En kraftig bombe på vei til Nord-Irland stoppet. Bomben skulle brukes i et terrorangrep, mener irsk politi. Ifølge flere medier mistenker de at nye IRA står bak. USA sier de har skutt mot et skip i Oman-bukta og satt det ut av spill. Amerikanerne hevder skipet forsøkte å bryte blokaden fire ganger og at besetningen hadde fått en advarsel. Det ikke kjent om noen kom til skade i angrepet i Oman-bukta, som ligger ved innseilingen til Hormuzstredet. Kapp Verde-skipper Vosinha klar for den chilenske klubben Colo-Colo. 40-åringen var klubbløs, men ble folkehelt i VM. Blant annet holdt han nullen mot Spania og var med på å sende laget til 16-delsfinale. Treningskampen mellom Rosenborg og Manchester United i går ble spilt foran glistende tribuner på Lerkendal. Supporterleder Inge Brå mener prisnivået grunnen til dårlig oppmøte. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lofthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Skogbrannen sørvest i Frankrike nærmer seg Bordeaux. Myndighetene har startet evakuering av flere forsteder vest for byen. Også flyplassen evakueres, skriver nyhetsbyrået AP. Frankrikes regjering holder krisemøte i kveld. Politiet rykket ut med alle tilgjengelige ressurser til Lye på Jæren etter melding om en alvorlig voldshendelse i går kveld. Til tross for omfattende søk fant de ingen skadde eller mistenkelige personer. Politiet mistenker at voldshendelsen var en falsk melding. Tre måneder etter at en attentatmann avbrøt den tradisjonelle korrespondentmiddagen i Washington D.C. var journalistene og president Donald Trump tilbake. Trump spøkte om hendelsen.
1: I know it was not easy finding shoes to go along with your bulletproof vest, which many people didn't want to wear because they'd rather die than look 20 pounds heavier. You know that, right?
0: Trump hintet også om å stille til valg igjen i 2028, selv om grunnloven forbyr det. Kappe Verdes keeper Vosinha klar for den chilenske klubben Colo Colo. 40-åringen var klubbløs, men ble folkehelt i VM. Blant annet holdt han nullen mot Spania og var med på å sende laget til 16-delsfinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hvilken artist tror du den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

Her VG-nyhetene. Skogbrannen sørvest i Frankrike nærmer seg Bordeaux. Myndighetene har startet evakuering av flere forsteder vest for byen. Også flyplassen evakueres. Frankrikes regjering holder i krisemøte i kveld. Indias utdanningsminister går av etter massive protester. Eksamensjuks har utløst et voldsomt sinne blant studenter i India. I flere uker med demonstrasjoner har de krevd utdanningsministerens avgang. 470 griser døde etter en fjøsbrann i Levanger i natt. Dyrlege og personell for nødslakting sendt til stedet. Ingen personer skadet. Over 23 millioner mennesker har signert en underskriftskampanje med krav om permanent utestengelse av Argentina fra VM. Kampanjen ble lansert av rasende fotballfans som mente at FIFA og dommerne favoriserte Argentina og kaptein Lionel Messi gjennom mesterskapet, noe FIFA har avvist på det sterkeste. Olav Tuftes begravelse i Horten kirke 31. juli skal vises på NRK. Det bekrefter talsmannen til familien. Tufte døde av akutt hjertestans tirsdag 21. juli. Begravelsen starter klokken 12 førstkommende fredag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!

Her er VG-nyhetene. En mann i 20-årene siktet for uaktsom kjøring etter at en bil med fire personer kjørte inn i et hus i Råde i går ettermiddag, det melder TV 2. Politiet meldte først at samtlige av de fire mennene i bilen var kritisk skadet, men skadegraden ble senere nedjustert. Indias utdanningsminister går av etter massive protester. Eksamensjuks har utløst et voldsomt sinne blant studenter i India. I flere uker med demonstrasjoner har de krevd utdanningsministerens avgang. Over 23 millioner mennesker har signert en underskriftskampanje med krav om en permanent utestengelse av Argentina fra VM. Kampanjen ble lansert av rasende fotballfans som mente at FIFA og dommerne favoriserte Argentina og kaptein Lionel Messi gjennom mesterskapet, noe FIFA har avvist på det sterkeste. Olav Tuftes begravelse i Horten kirke 31. juli skal vises på NRK, det bekrefter talsmannen til familien. Tufte døde av akutt hjertestans tirsdag 21. juli. Begravelsen starter klokken 12 førstkommende fredag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her er VG-nyhetene. Skogbrannen sørvest i Frankrike herjer og er nå bare 30 kilometer unna storbyen Bordeaux. Flyplassen er evakuert.
1: I tillegg er tre forsteder vest for byen evakuert. Et messesenter er gjort om til et tilfluktssted for mennesker som er drevet på flukt på grunn av brannen. Der befinner det seg nå 3500 stykker. Franske myndigheter melder at rundt 1000 soldater bistår brannmannskapen i arbeidet med å få kontroll. Sverige skal bistå med totalt 4 brannslukningsfly. Den voldsomme brannen har allerede jaget 141 000 mennesker ut av hjemmene sine.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. To personer er sendt til sykehus etter en ulykke under båtarrangementet Hvaler Open som nå er avbrutt. Fire menn og en kvinne i samme båt havnet i vannet. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd eller hvorfor. En mann i 20-årene er siktet for uaktsom kjøring etter at en bil med 4 personer kjørte inn i et hus i Råde i går ettermiddag, melder TV 2. Politiet påpeker til VG at siktelsen kan bli utvidet. Den 27 år gamle artisten Ramón Andresen har giftet seg, melder han selv på Instagram. I 2024 kunngjorde han og Herman Henriksen at de var forlovet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene. Skogbrannen sørvest i Frankrike herjer og er nå bare 30 kilometer unna storbyen Bordeaux. Flyplassen er evakuert.
1: I tillegg er tre forsteder vest for byen evakuert. Et messesenter er gjort om til et tilfluktssted for mennesker som er drevet på flukt på grunn av brannen. Der befinner det seg nå 3500 stykker. Franske myndigheter melder at rundt 1000 soldater bistår brannmannskapen i arbeidet med å få kontroll. Sverige skal bistå med totalt 4 brannslukningsfly. Den voldsomme brannen har allerede jaget 141 000 mennesker ut av hjemmene sine.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. To personer er sendt til sykehus etter en ulykke under båtarrangementet Valer Åpen, som nå er avbrutt. 4 menn og en kvinne i samme båt havnet i vannet. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd eller hvorfor. Olav Tuftes begravelse i Horten kirke skal vises på NRK, det bekrefter talsmannen til familien. Begravelsen starter klokken 12 førstkommende fredag. Ifølge Sky Sports er skotske Celtic enig med Bodø-Glimt om en overgang for Kasper Høeg på 11 millioner pund pluss bonuser. Det tilsvarer i overkant av 140 millioner kroner for den danske spissen. Ifølge flere medier har Celtic fulgt 25-åringen over tid. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hallo, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura, lura Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjuttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikse Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina I modern tid? Det var Van. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Her er VG nyhetene. Nødetatene har rykket ut etter melding om en fallulykke i Larvik. En person skal ha falt omtrent 6 meter fra et hustak. Ulykken fremstår som alvorlig, og det pågår livreddende førstehjelp. En person er bekreftet død etter at et fly styrtet inn i en bolig i Ganderkesee i nord i Tyskland, melder Bild. Det er også meldinger om at en annen person var ombord i flyet, men ingen andre er foreløpig funnet. Spanske myndigheter har erklært nasjonal krise på grunn av skogbrannen som sprer seg fort. Mer enn 60 000 er evakuert.
1: Og vinden truer nå med å blåse opp flammene enda mer. Ifølge spanske Guardia Civil er en person pågrepet, mens en annen etterforskes i forbindelse med skogbrannen som startet i Avila. Brannen er på vei mot Madrid, og myndighetene frykter at den kan smelte sammen med den store brannfronten som allerede herjer i regionen.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Den 27 år gamle artisten Ramón har giftet seg, melder han selv på Instagram. I 2024 kunngjorde han og Herman Henriksen at de var forlovet. I studio Frode Sli, nyhetene får du alltid på VG.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I Merkevarebyen, Norwegian Outlet og Ålgård.

0: er VG-nyhetene. 55 år gamle Dorota Banasjak mistet huset i storbranden i Krokstadelva og står uten forsikring og med milliongjeld. Nå klarer hun ikke lenger å lese alt hatet som har møtt henne på nett. Du leser hele saken på vg.no. Nødetatene rykket ut etter melding om en fallulykke i Larvik. En person skal ha falt omtrent 6 meter fra et hustak, og det ble iverksatt livreddende førstehjelp. Spanske myndigheter har erklært nasjonal krise på grunn av skogbrannen som sprer seg fort. Mer enn 60 000 er evakuert.
1: Og vinden truer nå med å blåse opp flammene enda mer. Ifølge spanske Guardia Civil er en person pågrepet, mens en annen etterforskes i forbindelse med skogbrannen som startet i Avila. Brannen er på vei mot Madrid, og myndighetene frykter at den kan smelte sammen med den store brannfronten som allerede herjer i regionen.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Ifølge Sky Sports er skotske Celtic enige med Bodø/Glimt om en overgang for Kasper Høeg på 11 millioner pund pluss bonuser. Det tilsvarer i overkant av 140 millioner kroner for den danske spissen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo.

The Way to Your Heart, veien inn til hjertet ditt, blir det oversatt til norsk. Og det vi hørte her, det var den belgiske duoen Soul Sister, og vi hørte et lite stykke Europop fra 1988. Og da sier jeg velkommen til denne utgaven av Golden Oldies, lyden av 70, 80 og 90-tallet. I dagens utgave så blir det reggae med Bob Marley og en låt fra amerikanske Leif Garrett, for de som måtte huske han. Ellers videre I den musikalske godtepåsen så blir det også en god låt med Gunnar Andersen og Trives Røls, og så blir det en dose med Paul McCartney og Wings. Og du skal også få historien om låten I Will Survive med Gloria Gaynor, en av de mest ikoniske diskolåtene som noen gang komponert, spør du meg. Men her og nå så skal vi til 1977, og det skal handle om en spansk duo, nemlig damene Maite Mateos og Maria Mendiola. De slipper I 1977 sin første LP-plate, og de får mange store hits, blant annet Sorry I'm a Lady, og ikke minst Yes Sir I Can Boogie, og får massiv radiospilling over hele Europa. Og ja, du har altså gjettet det. Vi snakker om Baccarat. Men det ingen av de nevnte sangene vi skal høre I dag, men derimot B-siden av Yes Sir I Can Boogie, nemlig Cara Mia, som oversatt fra spansk betyr min kjære.

Baccarat der fra 1977 med låten Caramia. Kan du også nevne at Baccarat var noen av de første artistene som brukte playback, og det var svært uvanlig på 70-tallet, og de fikk sin dose med pepper for det. I dag så dette helt vanlig og stuereint. Ok, vi stepper fra 70-tallet fram til 1992, og vi skal høre en låt som topper hitlisten i Tyskland i hele 10 uker, og i England så klarte de 6 uker på topp. Og i tillegg så var denne låten også nummer 1 i en rekke europeiske land, og av alle ting nummer 1 hit i Zimbabwe. Men her hjemme så ble det en fjerde plass på VG-liste. Ok, vi skal ta noen dance moves og riste og danse litt. Her Europop, og her får du Snap, og Rhythm is a Dancer.

Okay, der hørte med Snap, Rhythm is a Dancer, som altså kom ut I 1992. Men vi beveger oss ett år frem til 1993, og da kommer filmen De tre musketerer, med blant annet store navn som Charlie Sheen og Kiefer Sutherland I bærende roller. Og til filmen så blir det selvfølgelig spilt inn en titelsang. Vi hadde nær sagt poppens tre musketerer, nemlig Bryan Adams, Rod Stewart og Sting, og her får du låten All for Love. Og ja, denne låten topper VG-listen, og var nummer en hit I veldig mange land. Og ja, igjen, til og med I Zimbabwe.

0: Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Her var det fart og spenning, og vi hørte en dose med god gammel disco der. Fra 1976, det Richie Family og låten The Best Disco in Town. Og låten var jo egentlig en medley av andre kjente disco-låter, blant annet Love to Love Your Baby og That's the Way I Like It. Men du, hvem har vel ikke hørt å sunge med på Gloria Gaynors ikoniske hit I Will Survive? En låt som handler om livet og om dette med å gå videre. Og låten den ble utgitt på single første gang i oktober 1978, men da som en B-side. For på A-siden var nemlig låten Substitute. Og tilbake til innspillingen i studio. De brukte hele 3 timer på å spille en Substitute, og snøt 35 minutter på å spille inn I Will Survive. Musikerne til Gloria Gaynor, de hadde ikke helt øvd på sangen, og det hele ble en smule improvisert. Og Gloria, hun likte veldig godt I Will Survive, og prøvde å overtale plateselskapet til å la dette være A-siden. Men nei, det kom ikke på tale, plateselskapet de sa nei. A-siden Substitute, det ble en flopp. Men så hadde vi en kjekke kjæreste på den tiden, nemlig Linwood Simon, og han visste råd. Han tok nemlig turen til Studio 52 i New York i ettertid et av verdens mest sagnomsuste diskoteker. Den hippeste plassen altså tilbringer en kveld i New York på 70-tallet. Og Linwood, han ga singelen med I Will Survive til DJ'en på Studio 54, nemlig Richie Kassor. Og han putta den på platespilleren, og vips, så var hele dansegolvet fullt. Og ikke lenge etterpå, så begynte de store toneangivende radiostasjonen i New York å spille låten I Will Survive. Og låten ble heftig spilt på radio, det skal jeg love deg. Og etter et par uker, så var altså låten på plass der han skulle være. Han ble nummer 1 på Billboard-listen, og var det i hele 3 uker.

0: Ja, med denne låten Silly Love Song fra 1966 så kunne Paul McCartney notere sin 27. nummer 1 hit som låtskriver, og de andre som orkestrerte med han, det var resten av flokken i Wings som han var leder og vokalist for på denne tida. Monty Python, engelsk komikergruppe kjent for sine absurde og satiriske sketsjertekster, er neste ut. I 1979 så lanserer de låten Always Look on the Bright Side of Life, og sangen er også sluttscenen i filmen Life of Brian, som her hjemme ble forbudt vist for dette filmpolitiet sa at det plotte i filmen det var for nær Jesu liv og virke. Men etter møye om og menn så ble filmen Life of Brian satt opp på kino, men en smule klippet og sensurert. Men låten som fulgte i filmen, Always Look on the Bright Side of Life, har siden blitt en klassiker. Under åpningen av sommer-OL i London i 2012, så framførte Eric Idle fra Monty Python sangen i åpningsseremonien. Og det skal også nevnes at den er også en av de mest populære sangene å spille i begravelser i England.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Ja, se alltid lys på livet. Always look on the bright side of life med Erik Idle og Monty Python. Men nå skal vi over til noen av landeveiens litere. Ingen vet hvor mange mil og hvor mange små og store plasser New Jordan Swingers har spilt og besøkt. Men en ting vet vi. 70-tallet var New Jordan Swingers glanstid. Egil Berg var vokalist, og vi spinner tilbake til året 1977 og hører klassikeren Railroad Man.

med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

Ja, der hørte vi en dose fjortespop fra 1978. Det var amerikanske Leif Garrett og låten I Was Made for Dancing. Og låten ble nummer 10 på Billboard-listen i USA, og i England så ble det den fjerde plass på hitlistene. Men her og nå så skal vi ta turen til Oslo Vest og hilse på en flokk som kan spille en hel konsert omtrent bare med store hits og høy allsangfaktor, nemlig The Lillers. Og de startet opp i 1984. Og dagens utgave består av følgende herrer, nemlig Lars Fredrik Bäckström, Øystein Påske, Lars Lundevold og selvfølgelig Lars Lillo Stenberg på vokal. Og det høres tydelig at når han synger, at han kommer fra beste Frogner. The Lillers fikk i 1992 en forespørsel fra Rikskonsertene om de som første norske band kunne tenke seg å reise på skoleturné. Og det sa de ja til. Og det ble hele 27 skolekonserter med oppstart klokken 9 om morgenen. Et veldig uvanlig tidspunkt for popmusikere å spille. Men her er de. The Lillers med låten Glemte minner.

låt er fra Gunnar Andersen og flokken I Busseruls, nemlig 16 dager på plattform. Gunnar og Tri Busseruls var også blant de første artistene som opptrådde på Ekofisk I Nordsjøen. Og der fikk Gunnar inspirasjon til å skrive låten med nettopp hørte. Og Gunnar Andersen, han trenger ingen nærmere presentasjon. For det føles som om han alltid har vært her. Allerede I 1972 så var han involvert I Vise- og Lyrikkfestivalen I Haugesund, som på en måte I ettertid kanskje var Haugesunds svar på Woodstock. Vi forlater Haugesund, Gunnar Andersen og Haugalandet, og vi tar fly. Og vi lander I en plass der middeltemperaturen år rundt 28-30 grader. Vi har landet på Jamaica, det tropiske øyriket med snøy 2,8 millioner innbyggere. Og Jamaica har levert en god dose musikksjangere til resten av verden. Ska, dub, rocksteady, calypso og ikke minst reggae. I Norge vi dobbelt så mange innbyggere. Men Harringfele og Joik har jo ikke akkurat tatt hele verden med storm. Den største stjernen av de alle fra Jamaica, det var Bob Marley. Men han ble bare 36 år gammel. Født 6. februar 1945 og døde av kreft 11. mai 1981. Men Bob Marley var så betydningsfull at han ble begravet på staten Jamaikas regning, og hans fødselsdag, 6. februar, Bob Marley Day, feires over hele Jamaica med tribute show, festivaler og konserter. I 1983, over to år etter sin død, så fikk han sin store siste hit med Buffalo Soldier. Og I den anledningen så har jeg lyst til å ta med en liten historie fra min ungdom. Hvis du gikk på byen I Stavanger, før forrige århundreskifte, altså 80-90-tallet, så sto det en gatesanger på hjørnet av Hansenhjørnet, et populært vannhull I Stavanger. Og gatesangeren, han var bli som noen, var fra Ghana og het Bright Badu Blue. Og han var en del av det faste nattlivet I Stavanger på den tiden. Og ja, han spilte Buffalo Soldier på repeat, men her har vi originalen, nemlig Bob Marley.

Gold Oldies med Bjørn Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo. Og

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga. Norwegian.

0: Her er VG-nyhetene. 55 år gamle Dorota Banasiak mistet huset i storbrannen i Krokstadelva og står uten forsikring og med milliongjeld. Nå klarer hun ikke lenger å lese alt hatet som har møtt henne på nett. Du leser hele saken på vg.no. En person er bekreftet død etter at et fly styrtet inn i en bolig i Ganderkesee nord i Tyskland, melder Bildt. Det er også meldinger om at en annen person var ombord i flyet. Forsvaret reagerte på støy, hærverk og fulle personer under fotballfesten ved Akershus festning i Oslo.
1: Forsvarssjefens ektefelle har måttet flytte midlertidig grunnet støy, oppsummeres det i et møtereferat fra bymiljøetaten i Oslo som NTB har fått innsyn i. Forsvaret observerte personer klatre over murene, noe som skapte sikkerhetsutfordringer. Bymiljøetaten og Forsvaret ønsker bedre koordinering før fremtidige arrangementer.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Leo Ajkic har blitt pappa, det deler programlederen selv på Instagram. Ajkic og Chikum Sombele har vært et par siden 2018 og flyttet sammen året etter. I februar giftet de seg i Oslo Rådhus. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 50-årene er død etter en arbeidsulykke i Larvik i dag, opplyser politiet. Mannen falt rundt 6 meter fra et hustak på et konstruksjonsbygg. Han fikk livreddende behandling etter ulykken, og redningshelikopter ble også sendt til stedet. Forsvaret reagerte på støy, hærverk og fulle personer under fotballfesten ved Akershus festning i Oslo.
1: Forsvarssjefens ektefelle har måttet flytte midlertidig grunnet støy, oppsummeres det i et møtereferat fra bymiljøetaten i Oslo som NTB har fått innsyn i. Forsvaret observerte personer klatre over murene, noe som skapte sikkerhetsutfordringer. Bymiljøetaten og Forsvaret ønsker bedre koordinering før fremtidige arrangementer.
0: Reporter var Andreas Hagen og Konsen. Til tross for et tungt år privat, der hun mistet søsteren Tane, oppnådde Tone Damli sitt beste økonomiske resultat noensinne i 2025. Året endte med inntektsrekord på 3,2 millioner kroner og et utbytte på 1,35 millioner. Start tok en sårt etterlengtet borteseier med 2-1 i bunnkampen mot Kristiansund i Eliteserien fotball i dag. De forblir imidlertid på siste plass med 10 poeng, mens Kristiansund nå bare er 2 poeng foran på tabellen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: hva en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her er VG-nyhetene. En mann i 50-årene er død etter en arbeidsulykke i Larvik, opplyser politiet. Han falt rundt 6 meter fra et hustak på et konstruksjonsbygg. Han fikk livreddende behandling etter ulykken, og redningshelikopter ble sendt til stedet. Nå i kveld er over 270 000 mennesker evakuert som følge av brannene i Spania og Frankrike. Ifølge The Guardian er rundt 200 000 evakuert i Frankrike og rundt 70 000 i Spania. Til tross for et tungt år privat, der hun mistet søsteren Talle, oppnådde Tone Damli sitt beste økonomiske resultat noensinne i 2025. Året endte med inntektsrekord på 3,2 millioner kroner og et utbytte på 1,35 millioner. Den 20. og nest siste toppen i Tour de France endte med en heftig duell mellom Sepp Kuss og Richard Carapaz. Kuss traff autovernet under en utforkjøring og endte på tredje. Remco Evenepoel tok andreplassen, mens Carapaz vant. Start tok en sårt etterlengtet borteseier i bunnkampen med 2-1 mot Kristiansund i Eliteserien i dag. Start forblir imidlertid på sisteplass med 10 poeng, mens Kristiansund nå bare er 2 poeng foran på tabellen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Da kann wir uns willkommen zu den Netzsendungen po Jährradio, po Radio Atlantik, po Radio Nusche, oder po Radio Sannes, denn zum CD han heter Norbert. Ich önske alle Lüttere willkommen zu den Netzsendungen. Eller så har jeg med meg Bjørk, hun sitter bak telefon på 51 97 92 00 og tar imot både lyttersvar eller rebusoppgavene og en gang i løpet av kvelden et spørsmål som jeg sender ut på lufta og hilsener og det som måtte være. Ønskeplater eventuelt. Og telefonnummeret inn til meg 51 66 50 40. Telefonnummeret inn til Bjørk 51 97 92 00. Og så har vi også liksom SMS på 21 99. Og der sender dere studio, og så mellomrom, og så navn og adresse, og din melding. Og det sender du da til 2199. Og før vi setter i gang med rebusoppgavene, så kan jeg lese, eller jeg får lese opp denne trekningslisten fra i går. Og da var det Alf og Hulda som, og Tone Helene og Jon Rune som var programledere. Og Reidar Hansen, Mari Madsen, Knut Morten Nyberg, Elisabeth Lode, Bjørn Hagen, Else Hjermestad Solheim, Ott Arvid Undheim, Alf Vidar Valdemarsen, Sven Rino Kokvik og Gladys Lid, som vant hvert sitt bingobrett til en mandag. De blir sendt i posten. Ok, men før vi setter i gang med rebusoppgavene, så tror jeg jeg har med en melodi til. Og da har jeg funnet fram en ønskemelodi, All by Myself med Celine Dion.

Ja, da tror jeg rett og slett vi kan sette i gang med rebusoppgavene. Og det er jo som vanlig 6 oppgaver, og jeg kommer til å si et klu hva dere skal fram til, hvor mange bokstaver det er i svarordet, og så lese opp rebusen. Så får dere pusle denne sammen, og når dere har løst alle 6 oppgavene, så er det bare å ringe til Bjørg på 51 97 92 00. Og første oppgave, det er noen få får det, altså det er noe som noen få får det. Og det er 10 bokstaver. Rulle, minus E for Eva, pluss jentenavn. Altså, noen få kan få det. 10 bokstaver i svaret. Rulle, minus E for Eva, pluss jentenavn. Oppgave nummer 2. Her skal vi frem til et lite dyr på 8 bokstaver. Et tall, minus E for Eva, pluss fjert, pluss smile. Altså et lite dyr, en reptil kan jeg si, på 8 bokstaver, et tall, minus E for Eva, pluss fjert, pluss smile. Oppgave nummer 3, her skal vi frem til et bær på 5 bokstaver. Matt, pluss L for Lars, pluss drikk. Altså et bær på 5 bokstaver. Matt, pluss L for Lars, pluss drikk. Oppgave nummer 4, her skal vi frem til en turistattraksjon på 11 bokstaver. Rise, pluss trappa. Altså turistattraksjon på 11 bokstaver. Rise, pluss trappa, eller trappen, på 11 bokstaver. Oppgave nummer 5. Det er et sted som ligger i Strand kommune på 13 bokstaver. Bamse, minus N for Nils, pluss bolig, pluss S for Sigurd, pluss grend. Altså det er et sted som ligger i Strand kommune på 13 bokstaver. Bamse, minus N for Nils, pluss bolig, pluss S for Sigurd, pluss grend. Og så har vi noe mer som ligger i Strand kommune. Og det er på 9 bokstaver. Det er den 6. og siste oppgaven. Sulten, pluss gripe, pluss vidda. Altså noe som ligger i Strand kommune på 9 bokstaver. Sulten, pluss gripe, pluss vidda. Altså når du har løst de oppgavene, så kan du ringe på 51 97 92 00 til Bjørg og gi svaret på de 6 oppgavene. Så får du en lapp med i trekningen. Før vi setter i gang med
war ein dickes Spursmål. Så tror jeg jeg tar en melodi, det også en ønskemelodi, til ungdommen med Herborg Kråkevik.

0: Ja, da habe ich fort mehr als nächste Liter gucken.
1: Gucken, da war ich ja noch erlaubt, ne?
0: Son, da muss ich noch ab.
1: Ja, ne. Son war mir sehr genau, ja.
0: Mhm. Er reinert mehr nichts und dann der Seasons in Wissan, und du willst Terry Jacks.
1: Ja, das war ich so, Terry
0: Jacks. Der Mann ist immer spielt in den Melodien.
1: Ja, ne. Und der Hans Original
0: war. Ja, der Original.
1: Hm.
0: Ja, well. Står bra til?
1: Ja, ja, stille og rolig, ja.
0: Vært på ferie, eller bare vært hjemme?
1: Bare vært hjemme forløpig. Jeg skal gå, ja, vel. Skal gå før om en måned.
0: Ja, vel. Og da har du tenkt deg...
1: Kjører her om natten, da, eller sent på kvelden, og så kjører det Sandefjord, og klarer når ferie går der klokka 10 om morgenen.
0: Ja, vel.
1: Fra Sandefjord til Strømstad, så du skal frem til deg nå.
0: Ja, vel. Spørsmål. Så da har du jo svart allerede liksom hvor den er, eller fra hvilken by.
1: Så skal vi ligge i Halden i en uke der, i Halden sentrum.
0: Så du blir så, ikke liksom liggende på det der Nordbø motell?
1: Det er alt for dyrt.
0: Alt for dyrt, ja. Plus,
1: ja,
0: plus at du har jo han der... Han som drepte...
1: Ja, ja, ikke sant, på det rommet der?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, han som ble tiltalt i... Han ble ikke tiltalt i Sverige, men han ble tiltalt i Norge.
0: Mm.
1: Det var litt spesielt det der. Han ble ikke dømt i retten i Strømstad, men han ble dømt i Norge.
0: Ja, ja, ja.
1: Han ble frikjent i Sverige og dømt i Norge.
0: Ja,
1: han som kvelte henne med puto.
0: De har vel lovt, det er vel ikke forbudt der borte i Sverige?
1: Jeg vet ikke om hvilke regler de har, siden han ikke ble dømt i Sverige, men han ble dømt i Norge. Jeg forstod ikke helt om det. Han ble dømt i Halden.
0: Mm. Ja, ja.
1: Men det var jo der jeg fortalte, hun hadde jo bitt om å bli tog livet, men det var jo litt den måten han gjorde det på. Det var på et av de rommene der som du sa, ja, på Norge motell, eller hotell.
0: Og du har bare tenkt liksom å dra en dag over og så tilbake igjen, og...
1: Vi skal gjøre litt frem og tilbake flere dager, tenker jeg. Vi tar inn her inn til Valle, Gøteborg, og en dag skal.
0: Mm.
1: Så tar vi igjen inn mot Oslo, ikke her til Oslo, men ikke så langt ifra Oslo, der så der er sånn en outlet, sånn som det er på Ålgård. Det var vi i fjor, og det var en veldig bra plass.
0: Ja, vel.
1: Mm, det er jo... Men det er noe så. Det får vi se hva vi gjør. Vi tar dag for dag. Vi tar det stille og rolig.
0: Ja. Nei, vi tok oss en liten tur over til Sverige. Vi åkte liksom oppe i Trysil.
1: Og er dere på den veien?
0: Ja, da.
1: I Norge år?
0: Ja, vi kom hjem for en uke siden.
1: Ok. Ja.
0: Eller halvannen uke siden.
1: Ja, riktig.
0: Ja.
1: Jeg har aldri kjørt den kanskje en gang noen gang.
0: Nei, vi har... Kona har litt slekt der oppe, liksom, så vi var en liten tur og besøkte de.
1: Ja, ja, for all del, for all del.
0: Og da tok vi en liten tur over til Sverige.
1: Ja, stemmer. Ja, ja, ja, men det er kjekt det. Ja. Hvordan var det området, handelsområdet der, var det stort, eller?
0: Mhm.
1: Ok, jeg får se sånn som Svinesund, det er vel noe av det større Nordby-senteret dette, men så er det jo opp med Charlottenberg også. Ja. Det er jo ganske stort handelssenter. Det er jo han og Latons eget alt det der.
0: Der hvor vi var liksom, det var vel, jeg husker ikke hva det het, men det var et ganske stort nytt handelssenter.
1: Ja, ja, ja.
0: Før i tiden var det bare en liten butikk, nå er det et ganske stort handelssenter.
1: Ja, ja, ja, men det gamle handelsområdet i Svinesund var ikke heller så stort før i tida.
0: Nei, nei.
1: For da gikk jo veien gjennom der.
0: Ja, ja.
1: Nå går han litt utenom.
0: Hadde du massevis med boder og godis og alt mulig der.
1: Nå vet jeg ikke hva de har gjort på Svinesund på gamle handelsområdet. Her i dag, for et år siden, da var det ikke gjort noen ting, for det var en ganske stor bygg som brant der en del år siden.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så har de ikke bygd det opp igjen, men så har det bare fallert og blitt mindre og mindre hele gamle Svinesund.
0: Ja, Nå drar alle liksom til det nye.
1: Det konsentrerer seg som regel til handelssenteret I Nordby, for å si det sånn. Det ikke så langt ifra.
0: Ja. Ok, men... Okay. Da får vi vel bare si hilsen da, hvis du har lyst.
1: Jeg må hilsa, jeg har til Kåre inn, for det var kjekt å høre han inn på, så jeg må hilsa til han da.
0: Ja.
1: Og så hilser jeg til dere I studio, og ellers at lyttere kjente oss, sender jeg en tilbake til Danne. Jeg hørte hun hilset til meg I går, Anne-Kristin.
0: Ja.
1: Så da har vi tog alt, tror jeg.
0: Ok.
1: Og så god sending videre til dere.
0: Jo, tusen takk skal du ha, og så må du ha en fin helg videre.
1: Takk for det, Nova.
0: Ha det.
1: Ja, da, ha det.
0: Få se, jeg lovte å ta disse her rebusoppgavene om igjen. Og det jo som vanlig 6 oppgaver. Jeg kommer til å gi et stikkord, hva dere skal frem til, hvor mange bokstaver det I svarordet, og så det bare å pusle I sammen den rebusen. Oppgave nummer 1, her skal vi frem til noe som noen kan få det. Det ikke alle, det noen som får det. Og det på 10 bokstaver, rulle, plus, nei, rulle minus E for Eva, plus jentenavn. Altså noen som kan få det, 10 bokstaver, rulle minus E for Eva, plus jentenavn. Oppgave nummer 2, her skal vi frem til et lite dyr, en reptil, et tall, minus E for Eva, pluss fjert, pluss smile. Altså, et lite dyr på 8 bokstaver, et tall, minus E for Eva, pluss fjert, pluss smile. Oppgave nummer 3, her skal vi frem til et bær på 5 bokstaver. Matt, pluss L for Lars, pluss drikk. Oppgave nummer 4, her skal vi frem til en turistattraksjon på 11 bokstaver. Rise, pluss trappe. Altså en turistattraksjon på 11 bokstaver, rise pluss trappa. Oppgave nummer 5, det et sted som ligger I Strand kommune på 13 bokstaver, bamse minus N for Nils, pluss bolig, pluss S for sikker, pluss grend. Altså det et sted som ligger I Strand kommune, 13 bokstaver, bamse, minus N for Nils, pluss bolig, pluss S for sikker, pluss grend. Og den siste oppgaven, det også noe som ligger I Strand kommune. 9 bokstaver, sulten, pluss gripe, pluss vitter. Altså et sted, eller noe som ligger I Strand kommune, på 9 bokstaver, sulten, pluss gripe, pluss vitter. Og når du har løst disse her 6 oppgavene, så det bare å ringe til Bjørk på 51 97 92 00. Da tror jeg tar en liten melodi, og så jeg tilbake om ikke alt for lenge. Og da har jeg funnet frem til Hvor har vi den melodien? Jeg vet du er borte med Ole Ivers og Emilie Olof og Norske Radioorkester.

Da tror jeg rett og slett vi kan sette i gang med vanlige spørsmål igjen. Og da vil jeg vite, hvilket dyr kalles også korstroll? Hvilket dyr er det som også kalles korstroll? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller til Bjørg på 51 97 92 00, eller du kan sende en melding til 21 99. Da skriver du studio, binder en strek, navn og adresse og ditt svar. Og det sender du da til 21 99. Ok, da har vi fått det med oss. Og da tror jeg rett og slett vi kan ta en ønskemelodi, og Smokey, hun ønsker seg fritt fram, altså en reinlender, og da har jeg funnet fram til Torader-trioen fra Hallingdal med Hollingen Reinlender.

0: Ja, då har vi fått med oss en ny lytta. God kväll.
1: Ja, god kväll. Då är det Paulina.
0: Ja, och du visste liksom vad ett annat namn på korstrålet är.
1: Ja, då skulle du sjön till sjöstjärnor.
0: Ja, då. Så då har vi fått det riktigt i hvert fall.
1: Ja.
0: Mm. Ja vel, har du haft en fin sommar?
1: Ja, då. Jag har varit på en liten krus med den där skuleskipet Gann, og da var han på Hebridene. Og det var akkurat med når fotballen var der, så når vi kom til Hebridene, så sto der på veggen Ro Norge.
0: Ja vel.
1: Ja, og så fikk vi beskjed om det. Vi måtte ut og ro, for det rett og slett skulle lokalaviser hadde snusen i dette og skulle ha bilder.
0: Ja vel. Så der var dere ut og ro i en robåt, eller liksom
1: Nei, vi satt på kajen.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Var det mange folk som var med på det?
1: Ja, men var jo, altså, hvor mange som var med vet jeg ikke, men totalt så var vi 200 på turen.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja. Og så da mannskap og sånn, så det var jo over det, men det er alltid noen som ikke går ut, vet du.
0: Ja, klart det. Det er alltid.
1: Neida, så da var det man ble møtt med ro nok.
0: Ja vel.
1: Ja, eller Norvei, så det var stor.
0: Men den båten, ja. den båten, var den med nå tilbake til Stavanger
1: Gann, det ligger på Hundvåg fast.
0: Ja, men var det tilbake nå til de som var i Stavanger?
1: Jeg kom hjem nå den 10. juli, jeg.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Mm. For det var jo liksom nå disse her store...
1: ja, men det var vel helst sånn mer sånn seilebåt der, slik.
0: Ja.
1: Og siden har jeg vært inne i foreningen i Stavanger, så rett og slett at vi kjørte, og så vi så akkurat når de reiste ut i 12-tida. Det var litt av et syn.
0: Ja, jeg så det bare liksom noen som hadde tatt opp på video eller film, ja. Som sendt på Facebook. Mm.
1: Jo da.
0: Jeg har ikke vært inne i Stavanger og sitt selv.
1: Nei, men det var det. Da skulle vi kjøre forbi, og så sier vi kjøre ned av gata, sånn at vi ser, og da fant vi en plass å stoppe, og så hadde det skikkelig utsikt.
0: Ja. Jeg vet ikke, ute på Dusavika, der kunne man vel kanskje se de.
1: Ja da, ja.
0: Når de seiler ut.
1: Ja.
0: Eller Tungnes fyr.
1: Ja da, men det var det passet ikke også å kjøre der ut.
0: Nei, klart det.
1: For vi skulle en annen plass, men så var det vi fant ut med så god tid at vi kunne stoppe.
0: Mm-hmm.
1: Ikke langt ifra sånn at vi kunne jo ikke kjøre ned på den kajen der,
0: men vi kjørte
1: litt sånn at vi var ikke langt ifra på konserthuset.
0: Ja, Bjørksted.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Der
1: sto vi og kikket en stund, ja.
0: Der var det god utsikt, ja.
1: Ja da. Og så var det så greit med det. Vi kunne sitte i bilen, for da kom en skikkelig regnbøye.
0: Ja, det hadde de trengt nede i Spania og Frankrike.
1: Ja, de hadde det.
0: Men. Det har vært tørt altså i her også.
1: Det har det,
0: vi var, ja. Vi var ti dager borte liksom, og da liksom de... blomsterpotten som jeg hadde med sommerblomster og sånt noe, det var helt inntørket.
1: Ja, nei, for jeg så på det her tidligere, jeg hadde plantet noe på kjørtegården, og det var altså helt opptorket at jeg måtte finne noe nytt å sette opp.
0: Ja, jeg tenkte å finne noe nytt, jeg også, altså, men jeg fant ikke noe hverken, altså, ja. Noe rimeligt. Ja. Hverken på europris eller på plantasjen.
1: Ja.
0: Så jeg får finne...
1: Nei, det er akkurat det jeg vil ha også.
0: Ja, og det er litt sent i sesongen også.
1: Ja.
0: Det som var liksom det...
1: Ja, det som jeg sette opp, det var sånn høstestas.
0: Ja vel, ja.
1: Ja.
0: Det kan jeg også prøve på. Ok, men har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, jeg må nå sende hilsen til Jorunn og Kjell, og til deres i studio, og til Leila og Karen. Så får de hilsen deg så jeg kjenner også.
0: Ja.
1: Så kjenner meg, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Og så får dere en riktig god sending via.
0: Jo, tusen takk for hilsen den, og så ja. Må du ha en riktig fin helg.
1: Like så du. Ja,
0: ha det. Da kan jeg sende ut et nytt spørsmål, jo. Hvilken farge har korset i Englands flagg? Altså ikke i Storbritannias flagg, men i Englands flagg. Hvilken farge har korset i Englands flagg? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller 51 97 92 00. Da lovte jeg han Kjell Arel egentlig altså, å spille Season sin ved sand. Jeg tror jeg glemte det. Men jeg har den her. Her kommer Terry Jacks med Seasons in the Sun.

Han har ikke jo læst. Ja, han har en hilsen til her. Bjørn Hagen hilser til Alf, Anne-Maria og Eva Lill, og Bjørk og Anne, til Aslaug og Sverre Jan, til Hulda, til Tone Helen og Jon Rune, ønsker alle en god helg, og her står også god bedring til Anne-Marie. Henriette fra Bjerkreim, hun hilser til alle kjente, og oss i studio, tusen takk. Så har vi Kjellau på Ålgård, hun hilser til alle programledere på nattsendingene, og ellers alle kjente og lyttere, ønsker dere en riktig god helg. Tusen takk. Hilser til tante Ia, til Cassandra, til Oddi, Bjørn og Lena, oss i studio og ellers alle kjente, og den hilsenen kommer ifra Anne Mai. Tusen takk. Hilser til Aud, Endre, Mai Helen, Oddi, Anne Mai, Anne Mai. Og oss i studio, og den hilsenen kommer ifra Else Marie. Tusen takk. Oss i studio, og alle lyttere til Anne Mai og Oddi og tante Ia og Marianne, og den hilsenen kommer ifra Cassandra. Takk. Marie Madsen, hun hilser til oss i studio og ønsker en god sending på fredag og lørdag. Ok, på lørdag. Tusen takk. Bjørk Pedersen, hun hilser til oss i studio og ellers alle andre kjente og lyttere av J-radion. Hilser til sønnen Bjørn og katten Lukas. Miau, tusen takk. Miau. Geir Høie Sveen, han hilser til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moelv, til Maybritt og Ola Viken, til Ronny Negård, til Knut Morten Nyberg og ellers alle kjente i Lillehammer. Gunnar Risa, han hilser til oss i studio, ønsker oss en god sending og helg videre. Hilser også til alle kjente og alle lytterne av J-radion. Tusen takk for hilsenen. Tordis Thorsen, hun hilser til Gunnar Risa, til Karl Aamodt, til Venke og Arvid på Varatun, til Hanne og Leif Paul i Sirevåg, til Nancy og Ingvald på Hana, til Gert Vesthofte i Egersund, Bjørk på Ålgård, og ellers alle kjente. Jeg sender en hilsen til oss på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg. Og takker for et godt program. Tusen takk for hilsenen. Miranda Testal, hun hilser til alle lytterne og programledere. Vi ønsker om en god helg. Tusen takk. Så har vi Alf Vidar. Han sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit. Videre hilser han til Bjarne Sola, til Annebeth og Åse, tante Margrethe og Ingrid, Else, Johanne og Geir, Helen og Kenneth, Sonja og Bjørn, Oddveig og Rolf, Bjørk og Arvid, til Johanne Margrethe og Magne Ueland, til Kari og Odd Ivar Haugen, til Lillemor og Palle Haver, til Ludvig Åse, til Karl Aamodt og Gunvor, Gert, til Harald og Aslaug, til Karla, til Hans Åse, til Ann-Helen Løvhaug, Marianne, Manghild, Marianne Hammersmark, til Inghild og Herr Terje, til en stor hilsen til oss i studio og alle lyttere, alle syke og ensomme, og eller alle andre som kjenner dere, ønsker om en fin og god helg. Husk å ta vare på hverandre. Tusen takk for hilsenen.

Tone Helen og John Rune, de hilser til tante Hulda, til Inge-Lise, til Ruth Sofie på Nærbø, til Tseter Jan, til oss i studio, til alle programlederne på nattsendingene i Jærradion, og alle lytterne og ellers alle kjente. Tusen takk for hilsenen. Så kan vi, altså Smokey har jo fått hilsenen. Ok, vi har et spørsmål, kanskje. Hvor mange ganger har England vunnet fotball-VM for menn? Hvor mange ganger har England vunnet fotball-VM for menn? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller 51 97 92 00. For se, da hadde vi en hilsen ifra Helene. Hun ønsker seg Kelly Family med en angel. Den kommer her.

0: Ja, da har vi fått med oss en ny lytter. God kveld.
1: God kveld, ja.
0: Da er vi kommet til...
1: Da har vi kommet på innlandet til Moelv, Hegren og til Lundgren.
0: Ja da. Moelv... Er det ikke det liksom... hva heter bedriften der?
1: Moelvenbruk?
0: Ja da.
1: Da hadde vi på 80-tallet, så var det veldig stort, vet du, da sendte vi ut Moelvenhus hver eneste kveld med lastebiler ut og utover hele landet. Men det går mindre, det blir dårligere og dårligere, for å si det sånn.
0: Åja.
1: Ja, det har blitt, begynt å bli ganske lite, sånn som nå Moelven limtre, og så lager vi noen limtredrager og sånn. Nå driver vi å ha både oppsigelser og permisjoner og alt mulig, så jeg vet ikke hva som skjer nå, ja. Det er lite bygging.
0: Jeg trodde det var veldig mye bygging.
1: Nei, nå har det vært lite et par år, visst nok, så det er vist veldig dårlig for dem som driver som bedrifter med hytter og alt mulig nå, så er det vist veldig stille.
0: Ja, vel,
1: så vi får håpe det tar seg opp.
0: Da er det kanskje litt mer blokk og betongbygging.
1: Det kan nok hende at det er mer det, så... Nå venter vi, dette her i Moelv, så venter vi bare på at de skal begynne å bygge sykehus, for de skal jo sette opp det nye sykehuset, innlandssykehuset, skal jo være i Moelv. Men det har vi ventet på, så jeg er 97, så jeg vet ikke hvor lenge vi må vente.
0: Jo, men det bygger de vel sikkert ikke i tre?
1: Nei, det gjør de gjør nok ikke det, så det er nok ikke, men vi venter på å få den utviklingen og tenke på hvor mange arbeider, så det skal lages ny Mjøsbru, det skal settes opp nytt sykehus. Så det blir jo mange arbeider, så det må jo skje noe med utviklingen, men det gjelder både butikker og restauranter og alt, så liksom må jo bli bygd ut i Moelv da, men vi får se da. Vi venter i spenning.
0: Det kommer vel en eller annen dag.
1: Ja, da ting tar tid dessverre, det er mange byråkrater som skal gjennom, vet du.
0: Ja, jeg synes når disse her motorveiene der borte liksom, de gikk ganske fort.
1: Ja, det har gått ganske fort, jeg ser på den, du snakket jo på... Andre siden av Mjøsa i stad, hørte jeg, men det har vært det samme på denne siden som vi bor på da, mot Tangen og Stange og Hamar og sånn, så har det egentlig gått relativt fort med bygging til E6, så ja, nei, altså det skjer da litt da hvertfall, så vi får håpe. Så nå bare, jeg tenkte jeg skulle si til deg, for du sa du hadde vært innom Sverige innenfor Trysil,
0: ja.
1: Men du husker ikke hva det heter, det har nok du vært på Langflon, tenker jeg.
0: Sannsynligvis, ja.
1: Ja, for det er innenfor Trysil, for det er et relativt nytt senter.
0: Ja, ja, det er et flott senter.
1: Ja, det har blitt bra der oppe. Så, ja da. Da var du på Gjøvik, og du skulle ikke du til Gjøvik?
0: Jo da, vi var først der liksom, og så var vi en tur til Trysil.
1: Ja, da har du kjørt forbi Moelv og gjennom Moelv antageligvis.
0: Ja da, vi har nok kjørt forbi det. Moelv og Brummendal og...
1: Ja.
0: Flotte vei.
1: Ja da, det er fin vei oppi her. Det har begynt å bli bra da, altså. Kjempebra, og det er bra. Men også der det ikke er firefelt, der er det jo sånne midtdeler ofte, så...
0: Ja, ja.
1: Det er litt diskusjon om dumme da, for jeg tror jo sånn som nødetater og sånn har jo litt problemer når det blir de midtdeler da.
0: Ja. Men,
1: det er vanskelig å komme frem.
0: Det jeg ikke kan forstå, liksom, ved disse her skildene, så står det skilt, liksom, forbikjøring forbudt. Du klarer jo ikke å kjøre forbi.
1: Nei.
0: Det er jo utelukket, det er ikke bredt nok til å kjøre forbi der.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Hvorfor de må sette opp de skiltene der, liksom, med forbikjøring forbudt, det skjønner jeg ikke.
1: Nei, det er helt igjen. Mannen ler når du sier det, for han har tenkt på det samme, tror jeg.
0: Ok. Men vi hadde et spørsmål.
1: Ja, det var hvor mange ganger England har vunnet VM, og det er én gang.
0: Ja da, det er én gang.
1: Og det var i 1966.
0: Ja da.
1: De snakket på det under VM da, vet du, så det er utrolig at man kan sette seg fast.
0: Ja, de...
1: Jeg så faktisk på VM, men det var de norske kampene, og jeg må innrømme, jeg ser ikke så mye fotball vanligvis, men jeg vokste opp med fotball, for jeg hadde en far som var over snittet interessert i fotball, eller i all idrett. Så jeg har fått med meg litt av hvert, men nå så vi så på Norge, og det var jo skikkelig moro. Det var veldig synd på slutten, men sånn det.
0: Ja. Men jeg synes...
1: Det ikke alltid rettferdig på fotballkamper.
0: Jeg synes i hvert fall liksom den der finalen, den var veldig kjedelig.
1: Ja.
0: Spania mot Argentina. Argentina gjorde jo nesten ingenting, og Spania hadde mye spill, men fikk bare ett mål, altså. Jeg synes den var kjedelig.
1: Ja.
0: Dessuten alt etter liksom Norge tapte liksom, eller Norge røyk ut, alt annet ble kjedelig etterpå.
1: Ja, det ble det. Det ble litt annet, og jeg tror Norge har satt litt treg på hele VM også, jeg tror det.
0: Ja da, det har de.
1: Både publikum og laget liksom.
0: Ja, og Brauten.
1: Ja, ja. Og det klart, det kan jo den, altså han jo en helt fantastisk person da, altså jeg må jo si det.
0: Ja.
1: Det kan jo en kjempeambassadør for deres region der da.
0: Ja, han det.
1: Altså, du kan si hva du vil om, men ja, men jeg tenker han 25 år, altså, og tjener penger som gras. Og så han på en måte så jordnær allikevel, det jo helt utrolig.
0: Ja, ja. Og jeg tror at han kommer etter hvert til å spille for Real Madrid.
1: Det kan nok gjerne.
0: Jeg tror han kommer til å gå vekk fra Manchester City etter hvert og blir kjøpt av Real Madrid.
1: Da får han ikke noe mindre lønn enn han har nå.
0: Nei da, han gjør nok ikke det.
1: Neida, jeg tror det en fin familie, den Brevetåland-familien, virker som en veldig fin gjeng da.
0: Ja da.
1: Du så jo alt, han var jo på, eller hva han heter, han var jo på stadion hver eneste gang Norge spilte, og du ser jo stolt han er, liksom, jeg forstår jo det. Jeg har en sønn på, jeg har en sønn på 31 som har fått en sønn som nå 2 år. Og han sier at han skal bli ny Draut, så vi får se da.
0: Ja, ja.
1: Så da sa jeg det til at da håper jeg det drypper litt på bestemor også, hvis det han blir det.
0: Ja.
1: Så nei, det er moro. Det er artig at det er noen som klarer å lykkes. Og det er veldig få da, vet du, at alle de fotballsparkere i Norge som ønsker å bli gode, så er det veldig få som blir så gode.
0: Ja. Ok, har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, jeg kan sende hilsen til Geir Høie av dere i studio først og fremst, og takke for fin sending.
0: Tusen takk.
1: Og så må jeg hilse til Geir Høiesen på Lillehammer, Aina og Egil er i mål. Og så har jeg sendt inn en sms, så det ligger ikke noe mer der. Så ellers alle kjente.
0: Ja. Ja. Ok.
1: Takk skal du ha.
0: Takk for at du ringte, og så ha en fin sommer videre.
1: Ja, takk i like måte.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da får vi jo litt grann av musikk, og det er en som ønsker seg Supergirl med Minor Majority.

Den lytteren som ringte inn at jeg ikke har lyst til å gå på lufta, men hvis noen har lyst til å gå på lufta som vet hva frosken i Muppet Show heter, så kan de ringe 51 66 50 40. Da blir de siste lytter for i kveld. Da har vi en melodi til med ønsker. Får se. Det var Gunnar Risa som ønsker seg Gabriellas sang. Her har jeg den med Elisabeth Andreasen.

var ingen som ville gå på løfter, de ville bare lapp, ok, men da får vi bare finne frem til de, disse her ønskemelodiene. Der har vi Gunnar Riise, den hadde vi spilt nå. Geir Høyesveen, han ønsker seg Vidar Ville, nei, Vidar Ville, med Askepott. Den kommer nå.

På den neste melodien så var det ingen som, ja, det slår bare Ricky Nelson med Hello Mary Lou. Den kommer her. Ja.

Forse vi får ta og lese opp disse rebusoppgavene, svarene på de. Noen får det, eller noen kan få det, ikke alle, eller bare noen. For 10 bokstaver, rulle, det var trille, en, altså trill, og jentedamn, det var Inger, så da ble det trillinger. Det lille dyret, et tall, det 4, minus 1, det blir 4, fjert, det var fis, og smile, det var ler, da ble det 4 fisle. Bære, på 5 bokstaver, matt, det mo, el, og så drikk, det var te, da ble det molte. Så har vi nummer 4, turistattraksjon. Rise, det troll. Trapper, det stigen. Da ble det trollstigen. Så har vi ligge i Strand kommune på 13 bokstaver. Bamse, det bjørn. Minus N. Og så har vi bolig, det heim. Og så har du Essen, og så har du Grend, det er bygd. Da ble det Bjørheimsbygd. Så har du Nikke i Strand kommune på 9 bokstaver. Sylten, det er hol. Gripe, det er ta. Og Vitter, det er heia. Så ble det Holta heia. Da har vi løst de oppgavene. Få se, Bjørk, du tar litt tid. Ok, vi får bare ta en melodi til her, og da har jeg funnet frem til Anne sitt ønske, nei, Else Marie sitt ønske. Hun ønsker seg, hørste du de, klokken von Stella Maria.

0: Den er vanskelig å få opp.
1: Kjell Arel Hovland.
0: Åja, Kjell Arel Hovland. Det var nummer 7. Se her. Hva vi finner her. Sim, salabim, balabum. Gro Serikstad. Det var det 8. Så kommer det 9.

0: Wenche Löwbrecke.
1: Wenche Löwbrecke. So habe ich Ed Bingo Brett Ehren. Der war Reider Hansen. So, dann der Anne Rege, Greta Pettersen, Schellbreut, Hege Renate Lundgren, Björk Pedersen, Karl Omot, Kjell Arild Hovland, Gros Erikstad, Wenche Løvbrekke og Reidar Hansen. De vant hvert sitt bingobrett. Gratulerer til de som vant denne gangen. Så får vi se liksom hvem som vinner neste gang. Lykke til. Da tror jeg at det slett jeg fortsetter litt med disse her ønskemelodiene. Og nå forsvant den igjen selvfølgelig. Komisk. Hvorfor gjør det det? Fordi jeg ikke har trykt skikkelig i, eller hva? Ja, vi har i hvert fall Marie, hun ønsker seg Percy Sledge med My Special. Hvor har vi den her da? Ok, Renate, hun ønsket seg i hvert fall 9 to 5 med Dolly Parton.

Ja, vi har en siste hilsen, og der kommer. Det er Eina Grønbakken, hun hilser til oss i studio, tusen takk. Og videre hilser hun til Hege Renate, Tor Arne Lundgren og Geir Høysveen. Og den hilsen den kommer altså ifra Eina Grønbakken. Tusen takk for hilsenen til oss. Så har vi et problem med å finne Kitty Wells med melodien Sincerely, men jeg får bare spille en annen melodi med Kitty Wells, I Can't Stop Loving You.

Ja, da tror jeg rett og slett vi har en ønskemelodi igjen. Og før jeg spiller den, så sier jeg tusen takk for at dere hørte på Jærradioen, på Radio Atlantic, på Radio Lusje eller på Radio Sandnes. Den som sier det, han heter Norbert. Jeg sier også tusen takk til Bjørk som var med meg i kveld, og til Alf som hjalp med noen problemer. Og en hilsen går også til Hulda. Og tusen takk for i dag. Høres igjen, tror jeg, den 8. august. Ganske snart. Og ja, ha en riktig god helg videre, og god natt, og ta vare på dere. Og den siste ønskemelodien som jeg skal sende ut her nå i kveld, det er Percy Sledge med My Special Prayer, og den blir ønsket av Mary. Så den kommer nå.